0: 7 am taku 40 minute nge kho ha 107 owen yege xka fm sikino tswana o program nge nyamsena kho tatwa ite gasi se khere na kho sa nyango asi ar iri am ti yo fa sure fa kanje kho ta cam jika xa ye ke tswana xa o sena te o nge te te nge te cam jing mi kha xa ye ke ren si ta kho tuwe ye ke a za o ke da ti za a wo hi ve za o ji a go za xa ye xa kwa ne he shure nya ma kho no examen ain kwe xa ra iko no a ye ke na ti ya kho ja kwa kho no a sa so ta ye cam jika
1: I'm gonna get it.